Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: Ivan je Radanović iz Čokežine srećen rođendan, želi kolektiv iz Borovnice Marić.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Ivan je Radanović iz Čokežine srećen rođendan. Želi kolektiv iz Borovnice Marić.
1: Da, neočekivano.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Ivan je Radanović iz Čokežine srećen rođendan, želi kolektiv iz Borovnice Marić.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

Dušu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.
1: Pitate me kakvu tugu krijem, svake noći sam za stolom pijem.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana. Hoću!

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.
1: Vaš prijatelj, Tim Radio.

0: vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno vetrovito sa sunčanim intervalima, ali se očekuje kiša samo u toku pre podneva. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.

0: ваш приятель. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Ваш приятель. Al ako dođe, bivša mi draga, desi joj majko, sa kućnog praga. Ваш приятель.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.